0: Noć miriše, dušo moja, nije lako ni u noći samovanje.
1: Ovo su stihovi Milorada M. Petrovića, nazvanog Seljančica, po zbirci pesama koju je objavio u Beogradu 1902. godine sa posvetom
0: Mojoj ruži.
2: Ljubav prema ruži, sa kojom je imao dva sina i dve kćeri, bila je inspiracija njegovom pevanju.

0: Jedan primjerak prvog izdanja Seljančica sa 34 pesme Milorad Petrović poslao je u Novi Sad letopisu Matice Srpske na prikaz. Recenziju je napisao dr. Milan Savić, tadašnji sekretar Matice i urednik letopisa.
1: Pesniku je selo sve i sva. On neće i ne može van njega, jer u seoskoj sredini osjeća svu sreću, sve blaženstvo svoje. Ko zna da li bi mu pesme tako mirisale da je otišao van svoje sfere? Na sveže poljsko cveće ili na svežu pokošenu travu za celo ne bi. Možda bi se, da je selo napustio i otišao u varoš, u pesme uvukao i smrad varoške kloake, bolesti i frivolnosti. I idila je lepa, lepa kao jutro na selu sa balzam mirisom s planine ili slivade. Beatus ile qui procul negotis.

0: Svogliandica. Umilije, zum. Lačić, zima, zum, zima. Zum, zum.
1: Zbirku Vaskrsenje objavio je 1908. godine. Ona se sastoji od 8 kraćih rodoljubivih pesama, od kojih je svaka posvećena nekom uglednom Srbinu.
2: Jovan Skerlić je o njoj napisao.
1: Zbirka ima stihova koji idu u bolju pesničku retoriku. Petrović ovom zbirkom pokazuje gibkost svog pesničkog talenta. On, koji je u Seljančicama imao sasvim svoj manir i svoj stih, ovdje je uspješno imitovao versifikaciju i ton Milana Rakića.
2: Uvodna pesma Molitva posvećena je Aleksi Šantiću.
3: O, zablista i vedra, čista i prozirna dušo moja srpska.
2: Zatim podsjeća nas na našu tešku prošlost i priziva Boga koji je dužan da pomogne stradalnicima.
3: Ako je i kletva, nje je dosta bilo, otac celog sveta večito ne kune. Žrtava i patnje premnogo je bilo, grobovi su puni.

0: srpski na srpskom. Dobro nam došli u još jedno iznurivanje neznanja. Ono što nekad nisu znali stranci, sada ne znaju ni domaći. Ko je koga oženio ili ko se s kim oženio kad je David Štrbac izveo svog jazavca pred sud? Petar Kočić je objavio 1904. a mi adaptirali deo o ženitbi.
1: E, moj gospodine, ne doti Bog s njom živiti. Ništa ti nema gore glavati, gospodine, nego kad se udovica raspali, da Bog milostivi sačuva. Ama ne znam glavati ili važni gospodine, koji me đavo natenta da se udovicom oženim. I najposlije doćem glave. Pita me Pesačić i to dvared, zar sam udovicu oženio? A tako ti mladosti dijete, ne upleći se u razgovor kad ništa ne znaš. Pa kuću udovicu ženiti. Drugi bi da objašnjava, pa i on propituje. A jel te ta tvoja žena, na ime sadašnja, oženila kao udovica ili kao djevojka? Ma gospodine, nemoj ti barem biti budala. Kako će mene moja žena, rođena žena, oženiti? I opet će onaj mlađahni. A jel ta tvoja žena, na ime koju sad imaš, jel bila prije, jel ona prije bila oženta i jel mlada? Je žena oženta. Pa kako može biti oženta? Ama zar se u vašoj zemlji žene žene? Ova moja, da Bog maj, da je mlada, još je prednji zubi nijesu padali. Ali onaj Pisačić ne popušta. E kad je tako mlada, onda si je mora djevojkom oženti. A da se čovjek uprepasti od čuda. A kako ću ja ženu djevojkom oženti? Šta bi to onda bilo? Boga mi, dijete, ja bi rekao da ti nije sastavio oko lijeske. Što ću ja ženi djevojku dovoditi? Dovo sam je kodovicu, tri put sam davala. Ja sam čak i iz treće ruke dobio, pokažem ti glavati gospodine, napaka je zločista.

Zbog druge faze radova u Dunavskoj ulici doći će do promjena u radu linija javnog prevoza u periodu od 29. septembra do 4. oktobra. Najavili su iz Sekretarijata za javni prevoz. Radovi podrazumevaju zatvaranje desne strane kolovoza Dunavske ulice na delu od zone raskrsnice sa ulicom Tadeuša Košćuškog, uključujući i samu raskrsnicu, do zone raskrsnice sa Dubrovačkom ulicom, pri čemu će se preostala širina kolovoza koristiti za dvosmerno odvijanje saobraćaja. Tokom izvođenja radova, vozila sa linija 26, 26N i 401N će u smeru ka Dorćolu saobraćati ulicama Cara Dušana, Bulevar Vojvode Bojovića, Dunavska, Dubrovačka do privremenog polazno-dolaznog stajališta Dorćol 1, koje se nalazi u zoni raskrsnice Dubrovačke i ulice Mike Alasa. Vozila će se na izmenjenom delu trase koristiti kao postojeća stajališta, naveli su u saopštenju.

0: Boravak i rad sa mentorom u inostranstvu traje od 1 do 6 meseci.
1: Tako je, tako je. Znači, minimalno trajanje razmene je 1 mjesec dana, maksimalno je 6 mjeseci i jako je važno da se tu napomene, pogotovo za ljude koji su započeli već privatan biznis, nije realno da vi sad ugasite firmu ili da je stavite na čekanje taj

0: Za dva dana počinje primjena zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima. Nadležni tvrde kako je napravljen iskorak istorijski u izgradnji pravednijeg sistema socijalne zaštite. Navode i da je prvi put institucionalno prepoznata borba roditelja čijoj deci je neophodna celodnevna nega i podrška. Zahtjevi za dobijanje statusa roditelj-negovatelj podnose se od četvrtka elektronskim putem ili u nadležnim centrima za socijalni rad. Imaju pravo na mjesečnu naknadu od 65.000 dinara uz uplatu poreza i doprinosa, što im omogućava penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ministarka za rad u tehničkom mandatu Milica Đurđević-Stamenkovski ranije je rekla da će rok za odgovor i izradu rješenja biti 15 dana.
1: Ovo je prvo pravo iz oblasti socijalne zaštite tokom kojeg će se koristiti platforma e-uprave. Dakle, roditelji, građani Srbije, oni koji žele da ostvare ovo pravo, mogu se preko e-uprave prijaviti, podneti dakle svoj zahtev elektronskim putem i biti obavešteni o samom ishodu. Mislim da je značajno to što smo pripremili i tutoriale, videosnimke, fotografije koje pokazuju sve korake kako bi se neko uopšte prijavio na portal e-uprave, čime smo se potrudili da i njima olakšamo samu proceduru. Od 1. oktobra, to je druga novina, bit će otvorena i SOS linija u našem ministarstvu, odnosno call centar, kako bi sve nepoznanice i tim putem mogle kroz direktnu komunikaciju sa zaposlenima i stručnim radnicima da budu razrešene. Stručni radnici na nivou čitave Srbije imaju posebnu platformu preko koje će također komunicirati, razmenjivati informacije, iskustva, odgovarati jedni drugima na potencijalne nedoumice i svakako, s obzirom na to da je u pitanju jedno novo pravo iz oblasti socijalne zaštite, verujem da je ceo sistem sada i na velikom ispitu, ali verujem i u stručnost njihovu i u posvećenost pre svega koja nam je u ovom trenutku najpotrebnija. Nakon što podnosilac preda svu neophodnu dokumentaciju, najveći deo nje biće i samog sistema na elektronski način povučen. Nakon toga centri za socijalni rad imaju rok do 15 dana da odluče po zahtevu, odnosno usvoje rešenje. I nakon toga sa ministarstvom se potpisuje ugovor kojim roditelj u potpunosti stiče pravo na status roditelja negovatelja. Još jednom da podsjetimo, u pitanju je mjesečna naknada u iznosu od 65.000 dinara plus uplata poreza i doprinosa, čime bruto iznos plate dostiže oko 90.000 dinara. 1. marta očekujemo usklađivanje sa nominalnom stopom rasta prosječne zarade, čime će se taj iznos i povećati, dakle od 1. marta. U pitanju su nezaposleni roditelji, dakle roditelji koji nisu radno angažovani, koji nisu korisnici penzija, dakle roditelji koji nemaju staž, nemaju penzijsko, zdravstveno, invalidsko osiguranje, a neguju dete ili odraslu osobu koja je korisnik uvećanog dodatka za tuđu negu i pomoć. Ovo je zaista dokaz da smo kao društvo dostigli tu zrelost solidarnosti, humanosti, sistema koji vodi računa o osjetljivim kategorijama i koji se trudi da njima izlazi u susret.
0: Čuli ste ministarku za rad u tehničkom mandatu Milicu Đurđević-Stamenkovski. Podsjećamo da ukoliko roditelj dobije status roditelj-negovatelj, dete će i dalje dobijati dodatak za pomoć i negu drugog lica, uvećani dodatak, novčanu socijalnu pomoć i druga socijalna davanja. U nastavku ćemo čuti šta o novom zakonu kažu roditelji, odnosno jedna majka autističnog dečaka.

0: potrebama, ali naš stav je jasan i nedvosmislen, dakle uvek ćemo raditi na unapređenju usluga socijalne zaštite kod nas u gradu.
1: Za Radio Beograd 1 govorila je načelnica Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zdravstvo Anita Obradović. Kada govorimo o zakonu roditelj-negovatelj, u Hrvatskoj i u Crnoj Gori također ovi zakoni postoje, u Hrvatskoj uveden još 2007. godine i otprilike ista priča kao i kod nas, vezano je za minimalnu zaradu, pardon, zdravstveno i penziono osiguranje je dakle plaćeno, i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori je uglavnom bila glavna zamjerka zašto je ovim roditeljima zabranjeno da se bave bilo kakvim poslom. Što se tiče razvijenih evropskih modela, tu su Njemačka, Švedska i Slovenija i Austrija. U Austriji roditeljima nije zabranjeno da rade, dok u Sloveniji dobijaju naknadu u visini minimalne plate i doprinose, ali Slovenija je ima razvijeniju mrežu dnevnih boravaka i inkluzivnih centara, pa kako oni navode, roditelji nisu prepušteni sami sebi u četiri zida i imaju obezbeđenu svakodnevnu asistenciju stručnjaka. Ja stvarno nadam da je ovo samo početak pomoći koju će ovi roditelji imati i u Srbiji u narednom periodu.

0: Stanišića, direktora organizacije Terraforming, Međunarodna alijansa za sećanje na holokaust, IHRA, je uradila preporuke za podučavanje o stradanjima Roma i njihovu praktičnu primenu. Terraforming je u saradnji sa Kancelarijom poverenika za zaštitu ravnopravnosti te preporuke preveo na srpski jezik.
1: U saradnji sa ERIAC-om napravili smo jedan vodič kako te preporuke primjenjivati u praksi u Srbiji. Upoznaćemo nastavnike, ali i druge koji rade u muzejima, u bibliotekama, arhivima, novinare i druge zainteresovane, ne samo o IHRA-inim preporukama, koje su dakle sada dostupne na srpskom jeziku, nego i o tome na koji način one mogu da nam pomognu i da se primjene u Srbiji. Mi smo razvili, osim ovog vodiča za primjenu IHRA-inih preporuka, još jedan dokument koji upravo govori o nečemu što nazivamo inkluzivna kultura sjećanja, što se bazira na ideji da se svi segmenti kulture sjećanja, dakle komemoracija, edukacija, izložbe, sve mora raditi u saradnji sa zajednicama o kojima se govori. Dakle, ako se radi o stradanjima Jevreja, onda u saradnji sa jevrejskom zajednicom, ako se radi o stradanjima Roma, onda u saradnji sa romskom zajednicom, ali tu prvenstveno mislimo da bi trebalo da se radi u saradnji sa mladima iz tih zajednica, jer oni nemaju u stvari prilike da iskažu zašto je njima važno, šta njima znači, na koji način oni doživljavaju ovu istoriju i na koji način ona oblikuje njihov identitet.
0: Poseban deo seminara bio je posvećen priručniku za inkluzivnu kulturu sećanja, namenjenom školama, muzejima, memorijalnim centrima, organizacijama civilnog društva i predstavnicima romske zajednice. Nađa Greku, programska menadžerka u ERIAC Srbija, govorila je o glasu Romkinja i rodnoj perspektivi u učenju o stradanjima.
2: Moj konkretno deo odnosi se na doprinos žena Romkinja istorijski tome kako mi razumevamo otpor. I to je nešto što vrlo retko zapravo možemo da nađemo pre svega u našim udžbenicima, ali isto tako u našim muzejima i galerijama. U mom radu i izlaganju zapravo sam priložila naše primere dobre prakse ERIAC-a kako mi promovišemo priče o Romkinjama kao jedan od načina subverzije dominantnog narativa o kulturi sećanja. Dakle, Romkinje su se borile, bile su deo partizanskih odreda poput Milice Katić, ulazile u logore i spašavale jevrejsku i drugu decu poput Hajrije i Meri Mihaljić, koja je bila pravednica međunarodnim, ali isto tako su se borili kroz kulturno stvaralaštvo, tako da imamo primere Čestojke, ali imamo isto i današnje, savremene primere iz kulturnog stvaralaštva, primer Vera Lackove, koja je napravila film Kako sam postao partizan. To su neki od primera otpora koje smo danas prikazali, kao i primer Alfrede Markovske, koja je zapravo spasila više od 50 romske i jevrejske dece. Mislim da je to ključno za naše zajedničko razumijevanje evropske istorije, u kojoj Romi nemaju samo ulogu žrtve, već i istorijski doprinos oslobođenju od nacističkih režima.
0: Priručnik povezuje razumevanje holokausta i samodaripena sa odgovornošću za suprotstavljanje savremenom antisemitizmu, anticiganizmu i zloupotrebi istorije, a nudi i konkretne smernice za planiranje obrazovnih i komemorativnih aktivnosti. Vodič za primjenu preporuka u praksi predstavila je Jovana Savić, menadžerka projekata iz Terraforminga.
3: Govorili smo već o AIRA preporukama za sećanje na stradanje Roma u vreme nacizma, ali smo mi takođe napravili i jedan vodič kako zapravo primenjivati preporuke i takođe smo se bavili ispitivanjem eksperata iz oblasti kulture sećanja, memorializacije i edukacije. I ono što se pokazalo kao vrlo značajno jeste da smo dobili rezultate kako se i na koji način ove preporuke upotrebljavaju u praksi. I dakle, primetit ćemo da su se izjave stručnjaka i eksperata u velikom broju slučajeva poklapale i dakle da su svi iz svoje prakse istakli najvažnije izazove koje su imali u primjeni preporuka i takođe koje su prednosti preporuka. Ja bih izdvojila kao najbitniju stvar da ništa od ovoga nije uklesano u kamenu i da je zapravo da su i preporuke, a i vodič koji smo napravili za primjenu preporuka fleksibilni i da oni pre svega govore ne samo šta treba raditi, nego kako i na koji način, jer se čini da nam to nedostaje. I vrlo često ćemo, primetit ćete, isticati koliko je važno uključivati romsku zajednicu.

0: Pachivale Ashundalen, a Kavasine Saso, Gatisargian Vashav Divesutni Emisia, Ashunena Menini Taharano, Yeka Yekvakti, Oveni Saste Thai Bachtale, Mangela Tumengi, Redakcia Romano Tem.
1: Ashunden Romano Tem.
2: Programu Piromanita i Srbika Niči. Slušali ste Svet Roma, program na romskom i srpskom jeziku.

Po završetku studija Milorad Pavlović je jedno vrijeme boravio u Pragu. Objavljivao je u mnogim listovima u Češkoj, a povremeno i u ruskim i nemačkim. Drugovao je sa Masarikom, koji ga je nazvao ponosom slovenstva, čim će se radovima otadžbina ponositi. Možda su se stihovi posvećeni otadžbini formirali u Pragu, a objavljeni su čitavih 60 godina kasnije.

Poslije Drugog svjetskog rata, Milorad Pavlović Krpa isključen je iz udruženja književnika sa apsurdnim obrazloženjem

Glumica Vesna Čipčić, koja je i dalje sa nama u studiju, u drugom satu našeg noćnog programa Boja, zvuk i pokret, otkriće vam još ponešto o svom osnovnom pozivu, ali i o drugoj velikoj ljubavi, crtanju. Ostanite sa nama.

Ja ću znati što ti treba, tako dug je bio let, poslje praznog njemog neba, ispred tebe.